Är du frisör? Pettenlo på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Pettenlo är mer än bara en klipp. Sök pettenlo.no.

och mellanmanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi är så ost.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Knudsen NYK Offshore Tankers har beställt 2 nya böjlastrar I Kina. Därmed har Haugesundsrederiet 10 nybygg I detta segmentet I tillägg till 11 LNG-tankrar som nu är under bygging I Korea. Lokala inbyggare på gar I Haugesund ber folk sluta lägga ut bröd och matrester på backen. De menar matingen bidrar till råtteproblem och drar måkar till området. Det bröt igår kväll ut brand I stöperiet vid Hydro Karmøy på Håvik. Branden startade efter att flytande aluminium läckade ut men ingen personer blev skadad. Lyse skrinlägger planerna om pumpkraftverket Novle 2 I Røldal av hänsyn till villrein. Sällskapet menar den justerade utbyggingen ger färre naturingrepp men fortsatt stor kraftgevinst. Gravide på Haugalandet och I Sunnhordland kan I sommar bli sendt ett annat sykehus än planlagt där som fødeavdelingarna blir fulla. Helsefondet understreker tillbudet fortsatt ska vara tryggt och försvarligt. Trafik. En lastebil fick däckexplosion på E39 I Tysvær igår kväll och körde in I en fjällvägg. Det blev stora materiella skador, men ingen personer blev skadade. Och en motorcyklist välta I Sandsvägen I Suldal. Föraren klagar och smärtor I en fot, men det är inte meldt om allvarlig personskade. Flere lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommarens största sjöslag I Kunnesekanalen Gjestehamn på Bømlo. Nedkastar oss och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bandet. Information om program och biljetter finner du på kullesedkanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gjestehamn 19 och 20 juni.
0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar med minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 I den stora jackpotten och 10 000 I junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online, se dig på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
3: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig.
2: Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: så raskt som möjligt. De kommer tillbaka med mer information så snart som de har det. Politiet I Oslo grep in mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var I bevegelse. Bussjåføren mistet førekortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala
1: på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatomaling, din mal- och interiörexpert I centrum.
3: Välkommen till Nye Fjellberg Landhandel. Här finner du det mesta för både båtfolk och lokale. Stick inom Nye Fjellberg Landhandel för en hygglig sommarhandel.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: here. Hit stationen.
1: Audio has got a cool and loud stuff.
0: There's more.
2: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Hele fronten på bussen jo trykt inn.
1: Oj sann! Och den har de
0: det ser nästan ut. Ja, när jag ser bilder så ser det ut som om förarsätet faktiskt hänger liksom sån halvvägs på utsidan av bussen efter smällen.
1: Och där är ju och jag har mycket för tänkt, ja ja, shit på the show ja. Must go on. Ja, det är det
0: enaste helt vindu i hela bussen. Så det som skedde det var ju det hade varit utsatt för en olycka och så ja. Var det många som blev skadade och kört till sjukhus och de som inte var skadade och som ville vara med vidare, de fick vara med vidare.
1: Oh ja. Ja.
0: Så men det är för att motorerna bak.
1: Ja.
0: Och bussen den gick faktiskt på fram till trots för smällen. Men självklart det var ju inte någon lys, rutor, ingenting.
1: Men det otroliga är ju att patienterna vågade att sitta
0: patienterna,
1: på vidare.
0: Ja. Patienterna. Passagerarna, någon hade blivit patienter på vägen.
1: Utroligt ja. Att passagerarna faktiskt
0: vågade. Törte att vara med vidare.
1: Inte sant?
0: Ja. Vänta, let's go se om vi finner en fjällväg till.

0: De har en insamlingsaktion I Storbritannien om dagen då till intäkt för de som har varit I krigen, alltså krigsveteraner.
1: Så bra.
0: Och detta får väldigt stor public support så det heter.
1: Mm.
0: Många som då köper detta symbolet ser ut som en slags blomst. Som du då köper och så har du den på skjorta dig för att visa att du stöttar krigsveteranerna.
1: Ja.
0: Ja. Och på denna måten så samlar du då in ganska mycket pengar. Miljoner av pund till dagen får de in på detta viset.
1: Oj, vad gör de då? Står de bara på gatan och säljer?
0: Och säljer det, ja.
1: Ja.
0: Och detta har fått ganska mycket medieomtale bort I Storbritannien. Då, så, och då brukar de då pengarna till folk som har mistat en fot och en arm och är skadade och tränger psykisk hjälp och tränger pengar till den slags ting och har gärna inte goda försäkringar eller sociala nät till att ta vara på sig när de kommer tillbaka igen. Så det är en god sak.
1: Väldigt god sak.
0: Men det är inte bara att driva och sälja dessa här, ser du. För det är ju stort sett andra krigsveteraner som driver med det. Och någon av dem kan ju Unnskyld uttrycket ser lite härja ut.
1: Ja. Ja.
0: Du gör gärna det när du har varit I krigen I någon år.
1: Som regel så gör du det, ja.
0: Du har trackat på en 3-4 landminor och... Oj, det hela tatt,
1: manglen, en arm och en fot
0: och hans ansikte ser det här ut och så vidare. Så det kan vara en del sådana som selvfølgelig bara menar gott och är ute och gör det bästa de kan, men enkelte steder så kan det virka lite oroväckande. Så är det ett köpecenter då som får lite kritik här, för här är det en som ser speciellt härja ut.
1: Oh, ja.
0: Som har varit och sålt inne på ett köpecenter. Men han skrämmer ju iväg ungar och vuxna. Alltså folk sticker ju att du är livrädd fyren, vet du. Det står inte helt kan han mangla eller hur härjar han är. För det har inte bilder av han, men han ska se ganska härja ut.
1: Ja.
0: Och därför ser han blivit utvist ifrån köpecentret.
1: Nej.
0: För det går ut vad handeln där sätter.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, det är rätt moralen att lära ungarna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han måste sluta med sälja.
1: Utvist det stackars krigsoffret.
0: Ja. Så ja. Han gick
1: på en kunder på det.
0: Han gick på en smäll, får man säga.
1: Ja.